0: சாசனவருக்கும் பிராளை கூட்னா
1: பிராளை கூட் நசோக
0: பிராளை கூட் ந خوشحال خان அவருக்கும்
1: ஓ خوشحال خان ஐ நும் நெடர் ஜாத் خستاده சக்காரூபார் கை خوشحال خان
0: காரூபார் உதவ மஜூரி மஜூரி கோ குர கிராச்சை கி தோ பிஷேல் மேராக தாவி கி தக காரூபார் கோ
1: நோ கிராச்சை ந கல ராகலே دغه چل دغه سے راضی نہ منگل کراچی الوار آڑی دغه خبر مبر منگ تک منگل لاس نہ راکے گا نا گورا
0: بالکل
1: ارض دے نہ صحیح دا
0: زمین
1: ہاں
0: برداشت سرکاری طور منی دبی کمشنر مطابق ڈیڑھ سو روپیہ دبئی لگا مطالبہ تو کوما
1: بالکل تاسو بدا سے کوئی چے کلر نرخ نامہ ہو گوری او تاسو نا کل ہم پیسے زیادی اخلی کا نا نو یو خود ڈپٹی کمشنر کمپلین ڈاپس تے غد 0997 سرولی کا 0997 اک گاڑی نمبر او اک گاڑی نو پدغه باندې
0: ډرایوران ټول خپل کسان دي رښتیا روان دي جنا وو خو زیره نو اوس په دې کې څو روپۍ څنګه نو وکیا ول نه ډېر څو دي اوس دغه واړی نو ته کم کم څه کم یو بچی نه کینې نن ته ګلولې دې نه شته کې او یو ګول مود لسم ان شاء الله تیار دي نو دومره خو زموږ په دې کې دې ډېر ډېر څو روپۍ شي حکومت ته طرف نه جنا
1: بالکل خبر ادارہ او بل تالا زبل یو نمبر در کوم 0348 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 او د سره رابطه کوي نو تاسو دار چې نمبر د گاڑی او هغه یعنی گاڑی نو تاسو نوم نشان او دغه بنه راځي کمپلین کوي دغه گاڑی چې تاسو سرکاري کرایا وګورئ نخنامه وګورئ چې سوره ده کاغې نه لستو روپۍ شل روپۍ زیات اخلي خو خیر دی او کنه تاسو پته یې چې یاره ډېرې زیات اخلي نو بیا دته ٹیلیفون کوي نو تاسو به هغه به دا نه وایي چې یاره چا دغه کړی دی هغه به وایي چې یاره تاسو د ماشومان نه زیاتې پیسې اخیستې دي او بلداره چې سټوډنټان چې دي نو هغه ستاسو ټیک د رشته داري دی او له سټوډنټانو رشته داري خو نشته کنه او غریبانان دي تاسو وایي کنه بلداره چې یو سړی ستاسو رشته دار دی نو په کار دا دی چې تاسو سره هغه سهولت وکړي کنه تاسو نه پیسې کمې واخلي او که پرس که تاسو نه پیسې زیاتې اخلي نو هغه ستاسو څنګه رشته دار شو
0: بالکل صحیح
1: ده کنه نور چاہتا با دعا سلام لے گی وعلیکم السلام وعلیکم السلام نگران و مینوالو پروگرام دے دا امن مازیگر والے منگ پکے مسائل نو بالکل مسائل چی نو آغا تاستو ماویلی دی چی لال یوسف زی سر بشری کوئی او آغا کم چی سو کم زمونگا رونا دی دوستان دی ملگری دی ستاسو ملگری با کمی او زمونگ ملگری زیاد تی چی سمرا ہم ڈیس پی کامیشنر سیب دے یا دا ٹرپک والا دی یا زمونگ گاڑو والا دی یا زمونگ زمونگ زیاد رشتہ داران دی ملگری دی دوستان دی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگا لجی
1: اللہ رحم دے کرم دے جی بس موسم خو ڈیر جات پینٹاسٹک دے ڈیر مزیدار دے ستاسو سنگا لے

0: احنا جد هذا السبب يقين اندغا دانا بتصور كو مطلب داس داني
1: بالكل بعضو كات كم دي تاجرمان سي دي سي ستج كم دي بالتور هم زما مخال ولي
0: جي جي جي
1: نو كي دي شي دا غوي دا دي شي كم خبره كاين
0: جي جي
1: بعضو كات وختما شي دا غي پجر لكي شي كم دي انفيكشن اوشي
0: جي جي
1: او دا غي ن شي كم دي دانا وند كي جوڑ شي بیا لکه دس دچی مونږ مریض نه تاسو وګورئ بای دانا دا سوی کوي نه کوي یا چې کوم دی اغازی کلر څنګه دی
0: جی جی
1: تور تور بخند کلر دی ریډ کلر دی پوشګنا
0: جی جی
1: او درد کیفیت څنګه دی لکه درد ډیر زیات کوي معمولی ټچ سره یا کپړم په نه برداشت کیږي دا هر یو هغه د پارچ کوم دی بیا جدا جدا میډیسن وی ٹھیک شو جی
0: جی جی
1: نو ورته انګلیش کې ویل کی خو هغه باندې هو څوک نه بوږي
0: جی جی
1: بلته ورته اکثر اردو کې وای کنه
0: یا
1: باندې هي چې او ختمه چینو مې بي چې دا شي کا وینو زه خو بس دومره پاګي باندې بل کوي او سیز مها مخکاتو ولا یګي چې بیا سړی وګورن بیا پته لګی چې را مسله سره باندې ٹھیک شو جی
0: صحیح ډیر زیاته مننه کوم دا درس تاسو دومره ډیټیلز سره خبره وکړل یقین زګون د غرور یا کوم جون د کال کړو تاسو خبرونه به مستفید شي به بای دی اگر نن دونکو تاسو د کال هغه هم کولی شي میسجز هم کولی شي جی میسج د پاره خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي الته ټایپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سپنه